at nu skal man nemme at ni er nok ikke så godt, ni så godt mig, jeg går at der går til at give pis. Jeg giver kun noget godt, jeg otinawi gimao kmina ya otinawi atoski daganak muda ya nanta suskoa chittu jokispin.